kalara ron saktor pali na chu van in nuam ti andrew pachaw sakha ani a ama hi mi zo mi pa chuan zai thiam ka ti em em ani bokani